0: Papá, penu wolo umowali, batango ayu, wa wilaya boito papa, ulatia papa.
1: Sabaripo, jamu alu kuasamu tutua uito uti.
0: Bolo po bisalalo papa, wau bolo po langgalangalo, asalija po dedeto.
1: Oi hemuto, wala ulo patato, po otaheta eluto, dahai mapohumato.
0: Dilata mapohumato, wanu eluto mototoheto. Tia mau longi mato, do dia dia.